0: сезона на Катра FM. Съвременната хит музика.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: 24 часа.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.